为那进来人的伊那沙林，马萨那萨兹卡扬阿苏林阿林奥，那刚阿努萨卷，那刚阿努阿皮干，马巴拉阿孙。Si tangi-tangi-da Liawa alya ka pakakanan Liawa Natamazang sun Taasu kulisiyan Ayan Tutsu Maripusawan chanusun.Galuanga Nutia nuskachulu Jutsutsuni amara suayak Jutsutsuni amuna imazai kasawan Pavaya muntasipi Vulyokya muntasu tulu Sa uzamunanaボーラヤンアウザムナタリバリバカマカジャラナンマアリゾクノアマラソウウォウノアマラソカスソウウジャスナパワランタソウバロンビリョカンタマラトルワンエアナイカウンチャノソンウィナチンライアンティ Ina, saling.